0: Hoje a gente e eu e Berta ao sete o campo de wina vai estar cuidando.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumbagangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndashika sika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Ivya chikafu chinonaka no zvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kunaka.